0: kämpfen Feuerwehren in Ober- und Niederösterreich gegen einen massiven Ölfilm auf der Donau. Unmittelbare Umweltgefahr bestehe nicht, der Einsatz werde aber noch länger andauern, heißt es. Mehr von Kavus Nico.
1: Ein Spaziergänger hat am Vormittag im Bereich des Greiner Hafens einen Ölfilm entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Daraufhin ist auf Ober- wie auf niederösterreichischer Seite mit der Errichtung von Ölsperren begonnen worden. Da sich der Ölfilm auf eine Länge von bis zu 12 Kilometer ausgedehnt hat, sind in Niederösterreich weitere Ölsperren von den Feuerwehren Kolmitzberg, Adacker und Neustadtl errichtet worden. Eine unmittelbare Umweltgefahr bestehe nicht, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos am Stetten. Nach wie vor fließen aber kleine Ölmengen nach, weshalb es wahrscheinlich bis Samstag dauern werde, bis das Öl aus der Donau vollständig entfernt ist. Woher das Öl stammt, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.
0: Und das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Zum Wetter.
2: Heute Abend und in der Nacht regnet es im Großteil Österreichs. Und in einigen Tälern ab etwa 1000 Meter Höhe schneit es, wie jetzt zum Beispiel schon in Rauris im Pinzgau. Morgen am Freitag überwiegen die Wolken, es kann überall in Österreich zeitweise regnen und die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Meter. Die besten Chancen auf ein paar trockene Stunden gibt es morgen in der Früh und am Vormittag im Westen und im Süden Österreichs, zum Mittag und am Nachmittag im Norden und im Osten. Die Höchsttemperaturen morgen meist nur 7 bis 14 Grad, im Osten um 16. Am Samstag kühl und nass, am Sonntag spürbar wärmer, dazu weniger Regen und mehr Sonne. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
3: Und hier noch einmal der Blick auf die Straßen der Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 18 Uhr. Alles gut im Burgenland und in Wien, wenn Sie zum Song Contest unterwegs sind. Die Hütteldorfer Straße ist da zwischen dem Gürtel und dem Vogelweidplatz für den Song Contest gesperrt. Ausweichen ist über die Märzstraße möglich. Dann United by Music. Viel Spaß und einen schönen Abend.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak na svijetak u nebo zastupljenja 14. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. 12 školarov i školaric osnovne škole Miho Vilnaković u Kolnofu je predučita jedan bilo u Božjakovini u Hrvatskoj. Oni, kod i 12 mladih osnovne škole iz Kiseljaka u Bosni i Hercegovini, pohodili su Hrvatsku osnovnu školu Stjepan Radić Božjakovina. Ovu trilateralnu suradnju gaju jur ljeta dugo i svako ljeto u drugoj zemlji. Cilj je gajenje hrvatskoga jezika i kulture, razlaže direktorica Agnica Šarkozi.
6: Cilj ovog projekta da obje države sačuvaju svoje tradicije, mi naravno svoj hrvatski jezik, hrvatski identitet, da njegujemo naše kulturne običaje, kulturno blago što imamo. Pa i to je cilj da ipak naša djeca budu tolerantnija prema drugoj državi, prema drugim zemljama, narodima i običajima drugih, i zato to sve organiziramo i zato da naša dica ipak dobije u pozitivne dojmove u vezi hrvatskog jezika, upoznaju druge jude, druge grade.
7: Iz Kolnofa je sudjelivalo samo 12 školarov i školaric. Kako zberijete tije mlade? Ki smidu pak onda to te sudjelivat?
6: Dosta je teško. Kad smo pokrenuli ovaj projekt, na početku mi smo bili povezani sa Kiseljakom. I onda se je od nas i od njih vozio cijeli autobus, pa ipak se je htjela uključiti. Inače, ravnateljica iz Kiseljaka i bivši ravnatelj iz Božjakovine, oni su bili u jako dobrom odnosu. I onda smo se tako dogovorili da bi djeca stala u jedan autobus kad smo već ovako skupa. Onda smo rekli da onda 12 učenika i još mi odrasli i tako znamo stati u jedan autobus kad organiziramo izlete i sve. Kod nas je uvjet da ipak malo govori hrvatski, pa kad se vratu ovi naša dica k nam da zna primiti tu dicu, pa ovo je kao i dar za one koji su zagriženi za hrvatski jezik.
7: Čo ste imali za program? To je nekako i mišovina da dicača upoznaju i od dotične zemlje i od kulture, ali imaju i podučavanje hrvatskog jezika, ili?
6: Svaki dan su bili na nastavi sa svojim domaćinom, znači sedmi razred u sedmom razredu nismo bili zajedno, nego podijeljena su bila dica i onda poslušala su i surađivala su u nastavi. I onda posle ručka smo imali uvijek skupni program. Prvi dan smo išli u Zagreb malo pogledat grad, bili smo u Zoološkom vrtu, zatim smo bili u Prirodoslovnom muzeju koji je sad obnovljen. I onda djeca su otišla k familiji i tamo jako dobre programe su i obitelji organizirala za djecu. Oni su nam puno svega pričali, zajedno su pekli kolače, društvene igre su igrali, otpejali su je na kratak izlet, znači jako su bili domaćini svi dobri. I tako, jako nam je bilo veselo, djeca su bila oduševljena, pa neki su se već poznali, jer i lani su se družili, znači to je dobro, pa ipak ovako se ojača, učvrsti ova veza dicije. To je cilj ove suradnje, da budemo prijatelji.
5: Je rekla direktorica osnovne škole u Kolnofu Agnica Šarkozi u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Kljetu u maju će tu pohoditi partnersku školu u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini. Štika pronac Gerhard Mitrović već nije na čelu djelatne zajednice katoličanskih savezov, kratko AKV, u Gradišću. 74-ljetni Mitrović je 12 let dugo bio na čelu gradišćanske organizacije i je sada stupio u drugi red. Pri generalnoj sjednici su odibrali Haralda Štrasla za nasljednika. O djelovanju saveza rekao je Mitrović, ki sada vrši funkciju tajnika.
8: Naša zadruga ima cilj da pomaže u oblikovanju društva na temelju katoličanskog socijalnog nauka i djelat na provedbi katoličanskih pitanja u društvu i poštovanje potrebe za obrambu individualnost dicija i njihov razvitak i obrazovanje. Onda još je cilj podupirati laički apostolat i koordinirati i ujednjavati katoličanske zadruge i organizacije u predstavi svojih interesa i brige.
9: To gluši relativno teoretično. Šta to znači u praksi?
8: No, u praksi bi bilo potrebno da bi se još već javili. Mi se javimo za naobrazbu dicija. Mi smo se javili, na primjer, Mikula u škole. Na jednu stranu se ne smije svijeti Mikula svečeva, na drugu stranu imamo šove iz drag queen. Bolje rečeno se da tako reći, mi pokažemo na te probleme ki u našem smislu postoju. Naš problem je da nas jako malo čuju.
9: I če je vam bilo i važno kod predsjednik da se dijela i da se čuje o tom savjezu?
8: Nam nije bilo važno da se savjez čuje, nego da se problem čuje. Mi se ne postavimo van da se upozna naše društvo, nego da se upozna problem. To znači u diskusiji s vami i s svimi drugimi vani, kad se ljudi strefu, kad se razgovaraju, to znači lično, od jedne osobe na drugu.
9: Vi imate ali jednu veliku zadaću, imate i tu zakladu biskupa Štefana Lasla i kako je ta zaklada povezana s vašim savezom, ta zaklada?
8: Tote smo tako povezani da se je Laslo zadruga se je osnovala od djelatne zadruge katoličanskih zadruga, a to Bundes AKV, ne od nas, ali mi smo u Gradišću, smo i mi člani posebno u toj zadrugi, delamo se s njimi skupa.
9: Gospodin Mitrović, vi ste 4 periode bili na čelu ove djelatne zajednice. Zbog čega ste sada to predali, tu funkciju, i ste prošli, tako rekuć, u drugi red?
8: Ja već nisam najmlađi. Ako ste jednoć prik 70 let, onda je dobro ako se to preda u mlađe ruke, ćemo tako reći. Ja si mislim, ako jedno iz 12 let to vodiš, onda je dobro ako i nove ideje dojdu.
5: Je rekao Gerhard Mitrović, bivši predsjednik AKV-a u Gradišću, u razgovoru sa Silvijom Gdingdorfer. Naticanje za Laslo nagradu je otvoreno još do 22. maja. Predsjednik Seljačke komore Gradišća i potpredsjednik Europskog saveza seljakov i zadrugov Kopa Kođeka Niki Belaković potrebuje da se ukine CO2 porez na umetni gnjoj. Cijene su se za seljake jako povišile. Samo u ovom ljetu da imaju prik 826 milijoni eurov dodatnih stroškov. Katalog potrebovan je Belaković predao ministrici za poljodjelstvo Cipra, zemlje ka aktualno predsjedava Vijeću Europske unije.
10: Danas.
5: Pri pohodu US-predsjednika Donalda Trumpa u Kini su oba dvi strane naglasile volju za suradnju. Trump je kineskog predsjednika Xi Jinpinga zvao svojim prijateljem. Xi je govorio o nasvitu najvažnijem odnosu med oba dvimi državami. Ruska je tokom noći napala Kijev i druge dijele Ukrajine s već od 650 dronov i 56 projektilov. Od srijede je lansirala prik 1560 dronov. Usmrtjeno je najmanje 11 ljudi. U španjolskoj dvorskoj jahačkoj školi u Bijeću su suradnici navodno pronevjerili skoro 1 milijon eurov. Kako javljaju novine Standard, su podizali pineze 2 ljeta dugo od bankovnih kontov. Poslovoditeljstvo je nazvistilo pravne korake. Prognozi vremena. Navečer i u prvoj polovici noći će biti godinasto, dijelom snevrimjeni. Po polnoći će biti samo pojedinačno pljuskov godine. Temperatura će pasti na 5 do 10 stupnjev. Zutra pijetak bit će premiljivo do jako oblačno, sunce će se samo kratko kazati, a bit će i par pljuskov. Vjetar će puhati umjereno iz zapada, kašnje iz juga. Najviša temperatura dana od 14 do 18 stupnjev. Prik zutra subotu će biti mutno i čuda kratko dinasto. Stoprv od podne će biti i duže vrijeme suho. Vjetar iz sjeverozapada do sjevera će puhati živo do jako. Biće jako hladno s temperaturom od maksimalno 10 do 14 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.